Skärgårdsradion. Skärgårdsradion, svenska favoriter. Vi älskar skärgården.

Lys på mig och Victor Lexell här i Skärgårdsradion, svenska favoriten, om minut över 8:30. Marie Fredriksson ska du få alldeles strax för stiftelsen Vart jag än går. Det här är Skärgårdsradion, svenska favoriter. Ted Johansson önskar dig en god fredag.

Marie Fredriksson ännu doftar kärlek här i Skärgårdsradions svenska favoriter. I och med det så säger jag till Johansson tack och på återhörande igen imorgon kväll. Imorgon eftermiddag klockan 13 är jag tillbaka igen. Och imorgon så drar jag också självaste Poker Run igång. Om du undrar vad det är som mullrar så kanske det inte är oska, utan det kan faktiskt vara de fantastiska powerbåtarna som drar igenom skärgården för att sen så småningom gå i mål på Sandhamn. Så missa inte detta. Ha nu en riktigt fin kväll tillsammans. Jag lämnar dig med Petra Marklund.

0: Musik på svenska.
1: Hej, det här är Björn Ulvaeus.
2: Det här är Niklas Strömstedt.
0: Skärgårdsradion, svenska favoriter.

0: Skärgårdsradion. Svenska favoriter. Skärgårdsradion. Svenska favoriter. Vi älskar skärgården.
1: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
2: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
3: Det är 80 år sedan taket byttes.
4: Hur blir det med boendeparkering?
5: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
4: Får man grilla lax på balkongen?
6: Tar du hand om stambytet, Maria?
7: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
2: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
8: Ja, vi flyttar.
9: Va?
8: Vi flyttar, sa jag.
9: Men vi kan väl vänta till nästa år?
8: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
9: Men vad menar du?
8: Ja, bolånet alltså.
10: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
11: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din trygghet på allvar. Vi ska låsa in gängtopparna med en maffialag och bryta nyrekryteringen av barn och unga till gängen. För i Sverige ska alla känna sig trygga. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
3: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
4: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
5: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
4: Okay? Ah, det här är gott.
5: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
6: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige. Kungsängen.
7: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du
8: kan få ro. Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
9: Det var ingen stor lunch.
10: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
9: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
10: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
11: Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.

0: Norwegian.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
3: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
2: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
3: Ja, men precis.
4: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
5: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
6: Åh, uff, jag är hungrig nu alltså.
7: Ja, man skulle vilja trycka på en knapp och så bara...
8: Kyckling! Ni kan ta så mycket
7: ni vill! Otroligt!
6: Alltså, det måste vara kronfågel!
9: Snabblagade snacks med svensk kyckling från Kronfågel.
10: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
11: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
12: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
13: Skärgårdsradion. Svenska favoriter. Skärgårdsradion. Svenska favoriter. Vi älskar skärgården.

0: Kustvädret.
1: Det här är sjöassistans med Kustvädret i samarbete med SMHI. Ett utbrett lågtryck passerar från norra Östersjön in över Baltikum och södra Finland. På Norska havet närmar sig ännu ett lågtryck. Örskär söderarm. Natt mot lördag, nord 9-11 meter per sekund, mulet 15 grader. Lördag förmiddag, nordväst 11-12, mulet 15. Lördag eftermiddag, nordväst 6-11, mulet 15. Söderarm Sandhamn. Natt mot lördag, nordväst 7-11, lätt regn 16. Lördag förmiddag, nordväst 7-10, mulet 16. Lördag eftermiddag, nordväst 6-9, mest klart 17. Sandhamn Landsort. Natt mot lördag, nordväst 7-8, mulet 16. Lördag förmiddag, nordväst 6-9, mulet 16. Lördag eftermiddag, nordväst 4-7 meter per sekund, halvklart 19 grader. Vattenståndet i Stockholm var klockan 18.00, 26 cm över nollnivån och lufttrycket var 1004 hektopascal. Det här är Sjöassistans och jag heter Frej Rydhem.
2: Sommaren i Skärgårdsradion presenteras stolt av Kungliga Svenska Segelsällskapet KSSS, Helly Hansen, Svenska Sjö och Lennart. Det är Lennart Sport ska det vara.